नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव ये नमः, अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुपाओ, कल करी स्तन माहि मिटाओ, सिमरो जास विश्वम्भरी कै, नाम जपत अगनत अनेक, वेद पुराण सिमृत सुधाखियर, कीने राम नामिकाखियर, किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गनी न गावे, कांखी एक कै दरस तुहारो, नानक उन संग मोहि उधारो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ, प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम न सै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ विघ्न न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरहे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उधरे ऊंचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझ है, प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझ है, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ कौ सिमरह से तनवंते, प्रभ कौ सिमरह से पतिवंते, प्रभ कौ सिमरह से जन परवान, प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ कौ सिमरह से बेमोताजे, प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी, प्रभु कौ सिमरहे सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु कौ सिमरहे से परोपकारी, प्रभु कौ सिमरहे तिन सद बलहारी, प्रभु कौ सिमरहे से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहे तिन शोक विहावे, प्रभु कौ सिमरहे तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरहे तिन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमरहे तिन आनंद कनेरे, प्रभु कौ सिमरहे बसे हरनेरे, शांत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कभू ना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन ने चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत ना पार, सिमरह से जान जन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद पाए, हर सिमरन पहे सिर जति दाते, हर सिमरन नीच चहु कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मेह आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, काटे काटे नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाप्यान दूत जमदले, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल सिष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोड़ी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जेह मार्ग हो जात अकेला, ते हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा तिहाइये,
नानक गुरमुख परमगत पाई है, छूटत नहीं कोट लकबाही, नाम जपत पार पराही, अनिक विघन जह आय संघार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मेला मल कहुना तो वे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जी मार्ग की गनी जाहे ना कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा, जे पेंडे महा अंध गुब्बारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल अच्छानू, जे महा प्यान तपत बहु काम, ते हर के नाम की तुम परछाम, जहां त्रिखा मन तुझा करखे, ते नानक हर हर अमृत बरखे, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रति रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेक, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वड़ियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन कौ आप प्रभु दीना, हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन गवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिदवस है, संत प्रताप दुर्त सब नस है, संत का संग उड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम तिहाई है, नाम तुल कछवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पीखे सर्व टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अस्तरी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान, योग व्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए भोजतना, पुन दान होमे भोरतना, शरीर कटाए होम में कर राती, वर्त नेम करे भोपाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौखंड प्रतिमी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सरथी वे, अगन माहे होमत प्राण, कनिक असव है वरपूम दान, न्योली कर्म करे बहुआसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तो पी हो मैं मेल ना जावे, हर के नाम समसर कछना है, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छोटे, गर्भ गुमान ना मन ते हुटे, सोच करे दिन स्वर रात, मन की मैल ना तन ते जात, इस देही को वो साधना करे, मन ते कबूना विख्या टरे, जल तो वे बहु देह अनीत, सुध कहा हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पतित बहु मूच, बहुत स्यान जमका पो व्यापे, अनेक जतन करत सुनना त्रापे, पीख अनेक अगनि बुझे, कोट पाव दीर्घ नहीं सीजे, छूट सुना ही उपयाल, मोहि व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जमडा ने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुपाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग यह हो मैं छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे,
जिस जन कौ प्रभु दर्श पियासा नानक ताके बाले बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संजा का मिटे अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा जा का मन हुए सगल की जीना हर हर नाम तिन काट काट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्तन कौ तन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देहो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा की अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुम रही उस तत तुम ते होए नानक गवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मह उद्दम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिह कट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार आनिया सो प्रभु सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कौन मूलते कौन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अघ्र में जिन्हें उबारिया बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन प्यो निर्गुण गुण कछु न बूझ है बक्स लिहो तो नानक सीज है जे प्रसाद तारू पर सुख बसहे सुत प्रात मीत बनिता संग हसहे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख मूड़ व्यापे नान काढ़ लियो प्रभु आपे आद अंत जो राखनहार इस्यों प्रीतना करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सत्सदा जूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दृघमान तिसे विसारे मुग्ध जान सदा सदा यो पूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौडी संगरचै साच छोड़ चूट संगमचै जो छड़ना सो स्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन ले पुतारे तोय गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काट लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मांस जात लोग पचारा करें दिन रात बाहर पे कंतर मल माया छप सुना है कच करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे त्रै अथा जा के अंतर बसे प्रभु आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गहले हो ओढ़ निभावे कहाँ बुझार ते बुझे डोरा निष्कहिए तो समझे पूरा कहाँ विसंपद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर पंग कह पिंगल पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुहां उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सुआवे नाचीत जो बैराई ता स्यों प्रीत बुलुआ के ग्रह पीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल ना आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह चोट विकार महालोद्रोह या हो जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पहरदास जियो प्रिंसप तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो स्वाग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हार पर छोड़ के लागे आंसुआए
ਨਾਨਕ ਹੁਣਾ ਸੀ ਜਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤਸ ਬਸਤੂਲੇ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕਹੋ ਕੀ ਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖਤਾ ਹੂੰ ਮਨ ਉਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗਨ ਤਸਾਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਕਛ ਬੋਰ ਸਾਹ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇ ਬੋਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਕੀ ਵਾਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ਉਸਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਿਕ ਪਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟੇ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਓ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨਹੀਂ ਤਾ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸਬਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਤ ਹਸਤੀ ਅਸੋ ਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਭੇਖ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਤ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਹਿ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਭ ਕਹੁ ਹਿਰਹਿ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਕਤ ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਹੁ ਧਾਵਹਿ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਵਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੇ ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਯਾਰ ਜਾ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧਨਗੰਧ ਮੁਖਾਵਤਾ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਏ ਨੇਕ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਹਿਤ ਔਰ ਕਚੌਰ ਕੁਮਾਵਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਪਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪ ਮਾਨੈ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਉਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ਪਾਉ ਸਿਆਨ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੰਗੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਸਹੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਤਿਹਾਇ ਸਦਾ ਮਨਵੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹਿ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਤਉ ਲੁਭਾਵਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੂਈ ਜੈ ਮਨੁ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾ ਵਿਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵਲਾਵਹੋ ਇਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓ ਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨਸਾ ਸੁਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭੂਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਹਸਤ ਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬੂਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਤਨਾ ਰਾਗ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨੁਆ ਟਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇਹ ਕਰਨ ਨਾਥ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਕਹੇ ਬਿਸਮਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੇ ਵਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨਾਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤਿਤ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ ਸਰੋਗ ਅਗਮ ਗਾਦ ਪਾਰ ਨੂੰ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਕੂਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸੁਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋ ਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਥੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੁਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭੁ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਵਾਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਭੂ